sobat beribadah tanpa ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka apa yang akan dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Al-Amru bil Ma'ruf, halaman 27. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin. Moderato.

akibat beribadah tanpa ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka apa yang akan dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Al-Amru Bil Ma'ruf, halaman 27. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

akibat beribadah tanpa ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka apa yang akan dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Al-Amru bil Ma'ruf, halaman 27. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang.